0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine, šogore, komšilu, natakne mi na

0: na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjeda

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: je trošila manje nego što zarađuje, smanjen je sa 49 na 47%. To pokazuje da mnogim porodicima sve ostaje manje prostora za štednju nakon plaćanja kirija, hrane, komunalije, prevoza i drugih osnovnih troškova. Još jedan zabrinjavajući podatak odnosi se na dugove. Udeo domaćinstava koje smatraju da imaju više duga nego što mogu normalno da ponesu, porastao je sa 29 na 31%. Finansijski problemi dolaze u trenutku kada američka domaćinstva i dalje osjećaju posljedice visokih životnih troškova. Potrošačke cene u avgust ove godine bile su za 3,4% više nego godinu dana ranije, dok su cene energije zabeležile još veći rast. E pa sad da ne palimo onaj crveni alarm i da ne dižemo paniku od ranog jutra. Šta je još pokazalo ovo istraživanje? Više detalje naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 15 stepeni prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro i veliko hvala što ste uz najpozitivniji Plus Radio.
1: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo ponedeljak. Malo posljednji septembarski ponedjeljak, malo 28.9. godine 2026. Sve to kada se pomeša, dobije se pozitivno jutro na Plus Radio. A ja ću da vam kažem da je farma Sunnyfields u Hampshireu u Britaniji ponovo upisana u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je njen tim kreirao monumentalni mozaik čuvenog britanskog prirodnjaka, obeležavajući tako njegov 100. rođendan. Ova farma je otkrila delo koje spaja poljoprivredu i popularnu kulturu na potpuno neočekivani način. Sa impresivnom površinom od 218 kvadratnih metara, novi mozaik je nadmašio prošlogodišnji uspeh iste farme. Rekord je na ceremoniji otkrivanja zvanično potvrdio viši sudija Guinnessove knjige rekorda. E sad, šta se dogodilo? Dakle, genijalci su iskoristili oko 11.000 bundeva i tikvica različitih oblika, boja, veličina i posložili su tako portret Sir Davida Attenborougha i to je, dakle, portret od preko 11.000 bundeva. Eto, zanimljivosti stigle iz Engleske ovdje kod nas u Chicagu. Mi vas ostavljamo naravno u sigurnim rukama na ovih 15-16 celzijusovih stepeni, koliko je prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Počela nam je nova radna nedelja, pa zasukli smo rukave i uplovili u neke sigurne vode, pa neka tako bude i na izmaku ovog mjeseca septembra godine 2026. Ponovo smo sa vama sutra u 7.00, a ja mikrofon uvidju štafet predajem mojoj dragoj koleginici Mileni Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata u Danu sa Milenom. Živjeli i do slušanja.
0: Najveći hitovi na jednom mjestu.
2: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnao je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Vaša pozitiva.

0: Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnao je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.